zadatak države je da nastavi sa otvaranjem novih tržišta, rekao je ministar poljoprivrede Dragan Glamočić. Istakao je da je Srbija po prvi put izvezla živu jagnjad u Alžir, a avion sa pošiljkom poleteo je nešto pre ponoći. Na severu Kine u eksploziji u rudniku poginulo je 90 ljudi, dok se 9 osoba još uvek vodi kao nestalo. Kineski predsjednik Xi Jinping naložio je temeljnu istragu o uzrocima eksplozije i utvrđivanje odgovornosti u skladu sa zakonom. Predsjednik Vučić uputio je telegram saučešća predsjedniku Kine Xi Jinpingu, građanima Kine i porodicama nastradalih uz poruku da Srbija deli bol i tugu sa prijateljskim narodom Kine. Čuli ste vesti.